ebisa se ekunu eyire emma ebusua obi aho te sen ye jidi se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ye gusua ebeshi ememe nyina se ewurade emma mu awoda pa na ontum kwam no mo ma ho den sumi dia ye mu dia

kronkron na fa otire dua na yemfa erwade nyankopon asem enfa nye enyina so ewo yempa iboyimo ene ye bompa ye asre adum yesre erwade adum grace to abound adomua ebroso ana adomua yedi konkan adomua yedi tumpon adomua yedi koyenim adomua epeja enipa adia baako a adom ye enema bebre na baako a mepese yehunu na yete a adom eye ne se adom adom wo a die nanka ense wo emfata wo anase ebeka ne se won deserve se won saka no se adom no eto wo so a won saka ebetumi aye se position bi anka yehwe wade sua mode mo baabia aduro ene ebia adwuma no a wo ba mu no emfie dudu a wadi ana se se ye pe obi ama no gina sa gina bia no ama no afasa position no adi so a ebia nanka ense wo mfata wo nanso se adom no eto wo so a se adom no adom wo a sa position no won saka ebi nso eye se ebia abusua no mu yesi abusua we mu de ene onyamfo ni ho madi mofo ni ho etitire eni ho ememma mpeje na memme nkowanim ana se emma enkoware pa na all abusua no wo track record eda ho abusua no ewo ensen na ho a ekyire se ampa abusua we die defie ho nie nanso se urade adom no eto obi so ofie ho a die nanka obi tumi nye ewo fie ho no eye ade papa no ubese na adom ne nti na waye sa adom no eba wo so a se adom no ebro so ma wa epija wo efri sumna so na ede wa simapon ma akonya so adom no ene epija ohiani ana se obi a oye mobrofo efri sumna so ede ni simapon ma akonya so etine yes Ewurade se Ewurade ma adom no enoso ema me Ewurade ma wadom enoso ma me adom wo ye di konkan enoso ma me adom wo ye di tumpon enoso ma me adom wo epeja enipa efri ohia buburo mu esi yedie ekwa so enoso ma me adom grace to abound ayempa ye bia yebo na mehunu se ayempa ye pa enti esese won so wo bobi enti mesra wo enna kakra ana bosume kakra ka ewo yanim ama afia kwa wie ye ene afifofra ye kom enna kakra ka ama bosumi ya yewomi akoyue ye me ewura bosumi fufurum wo sra ewurade nyankopon adom enti sa o kenk

adomu no ede adomu yen enti adomu ti se achede adom enye loan adom ede se achede ye de chao enti wo sire urade se urade mi sire wo gusumi kwa wiye yi urade dome ma adomu no suma me Bosumi kwa wie ye, emi ewura bosumi fufuru mu, ewade ma wadum no osuma me. Afia ye na mu, ewade ma wadum no osuma me. Mene me ire ni ye mama ni ye mamema. Mene mi nuanu ni ye mani yasifo. Ewade ma wadum no enosu emayen, ewo Yesu Kristo dimo. Pato kase ewade. Ene anadwi. Ene anopei. O erwade ene dey. Misrewo Yesu Kristo demo. Enfunso biyani bibi biyara. Kebe ya konsidiyama mi mpaibo. Erwade facheme. Ewe Yesu Kristo demo. Erwade facheme. Ewe Yesu Kristo demo. Mimba mani mimba mema. Miyire ene masifo. Erwade facheyen. Mini mi nuanu ni yasifo ewade fa cheye ewo Yesu Kristo demo pacho kase ewade srewo Yesu demo se ene anadwi ene anopei srempa ebo ho oden srewo so ho oden srewo kokra so oden se emra mi so se emra yen so ewo yen pa ebo imo ewo Yesu Kristo demo ma oni so bo mpa ye srewo ade ho oden Srewo kokra ho den ma onesu ne bo mpa ye srewo ade ho den srewo kokra ho den ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo wono ade funso a che no wo fa funso nyina che yen

Awurade ene anati ene anopeyi semine meyire ye mama ni ye mama ye nana no ni yasifo a Awurade se enye wani mu atomu a yesre wo Yesu Kristo di mu sa wa wutumi ma adom nyina broso ema yen ewo adie nyina mo Awurade ma watom no emro suma me Awurade ma watom no emro suma me mama Awurade ma watom no emro suma me mama Awurade ma watom no emro suma me nana no

0: 21 ye bon pa ma Cecilia ye bon pa ye Emma Rebecca ye bon pa ye ma Vida Amamante bia ye bon pa ye ma Mod ye bon pa ye ma Yao ye bon pa ye ma Hannah ye bon pa ye Emma Nana ma ye bon pa ye ma Della ye bon pa ye Emma Abigail ye bon pa ye ma Lydia ye bon pa ye ma Linda ye bon pa ye ma Edmond ye bon pa ye Emma Ama Linda ye bon pa ye ma Ama Millicent ye bon pa ye ma Abra Ruth ye bon pa ye ma George Cranton ye bon pa ye ma Mama Ya ye bon pa ye ma Attack Kakra ye bon pa ye ma Faustina ye bon pa ye ma Efia Oyarefa ye bon pa ye ma Joa Ousua ye bon pa ye ma Joa Grace ye bon pa ye ma Dina Entry ye bon pa ye ma Rita ye bon pa ye ma Vida ye bon pa ye ma Marita ye bon pa ye ma Isaac ye bon pa ye ma Lydia Apia ye bon pa ye ma Martha ye bon pa ye ma Nanama ye bon pa ye ma Akua ye bon pa ye ma Akua si wo ma ewo Yesu dimo ye bon pa ye ewo Yesu Kristo dimo ma yao ye bon pa ye ma Matilda nini ko ni ma ye bon pa ye ma Kwabena ebo nini nini ma ye bon pa ye ma Mrs. Amankwa ye bon pa ye ma Sarah ye bon pa ye ma Samuel Addison wo no ye ni ma ye bon pa ye ma Rebecca J ye bon pa ye ma Afia Akua fiye ye bon pa ye ma Mama Dorothy Antuwa nukunu ma ye bon pa ye ma Rita ye bon pa ye ma Kunodi Krachi ye bon pa ye ma Charles ye bon pa ye ma Belumatum ye bon pa ye ma Sandra Amua Dakwa ye bon pa ye ma Simon Tachi ye bon pa ye ma Grace Ama Obi ye bon pa ye ma Mami Akua ye bon pa ye ma Abner fiye ye bon pa ye ma Diane Mackins ye bon pa ye ma Mami Pukua ye bon pa ye ma Antimag ye bon pa ye ma Clifford Ono Yeno Ma Chief Inspector Brakon Ono Yeno Ma Emmanuel Ajima Ono Yeno Ma Felisa Mankwa Tia Ono Ma Ewo Yesu Demo Abuna Cynthia Ono Kono Ma Abuna Kwan Ono Ma Emmanuel Wone Oyire Ano Ma Eko Enin Wone Oyire Ano Ma Mabel Anama Ono Kono Ano Ma Nana Fusua Ono Kono Ano Ma Ama Linda Unukunu Ma Millicent Unukunu Ma Malizi Unuma no Nananom Emma Unukunu Ma Grace Unukunu Enuma Benjamin Unuma Christy Unukunu Enuma Emmanuel Donko Wo Yesu Demo Joseph Setre Wo Yesu Demo Lydia Wo Yesu Demo Kwaku Fori Unuma Eva, Unukunuma, Danel Kia, Unukunuma, Isaac Apia, Dakono Yenoma, Ya, Unuyenoma, Eva, Unukunuma, Sister Kia, Unukunuma, Ewo Yesu Demo, Yabon Pio, Yesu Demo, Akos, Unukunuma, Emma, Unukunuma, Chief Inspector Joseph, Unuyenoma, Nan Amanya, Kwa, Amasamo Shuma, Unukunuma, Jackson, Une Oye, Enoma, Kwaku Debra wune uyene uma. Kwa Joseph wune uyene uma. Millicent Ano. Wo Yesu Demo. Mame kuna du wune ukune uma. Ewo Yesu Demo. Mr. Phil wune ukune uma. Kumi Fisha wune ukune uma. Antia Jelly wune uma ni unananom. Kwa si asie du wune uyene uma. Kwaku Poku wune uyene uma. Kwa Joba wune uyene uma. Grace Ama Obi wune ukune uma. Kwa si Mrs. Kwasi Owusu, one ukrene uma ne unananam, Inspector John, one uriene uma, ewo Yesu dimnana ya, one ukrene uma, Doris, one ukrene uma, Mami Akua, one ukrene uma, Maggie, one ukrene uma, Jaubi Smack, one uriene uma, Stephen, Atoma, one ukrene uma, Yawasari, one ukrene uma, Flora, one ukrene uma, ewo Yesu Kristo demo, Thomas Ade une oyiri ene oma Adoma une ukru ene oma Joyce Owusu une ukru ene oma Sarah une ukru ene oma Warriors Bine une oyiri ene oma Ewo Yesu Dimo Asare une oyiri ene oma Ewo Yesu Dimo Boy Steven une oyiri ene oma Mame Pokua une ukru ene oma Efia Fema une oma Obaya Konongo une oma ene onana no Ewo Yesu Dimo Sister Julie unu ku ne uma Ewo Yesu Dimo Nana kwa jua siedu ajima Ewo Yesu Dimo Abuna Techima une ukru ene uma Maryam Ankwa une ukru ene uma Ewo Yesu Kristo Dimo Francesca Delali une ukru ene uma Mr. Esiama une uire ene uma Wafa Kofi une uire ene uma Rosemary Ganyo une ukru ene uma Mr. William Apia une uire ene uma Wo Yesu dim Linda chufu praso woni ukunu mo setufo woni oye no ma ma menya kwa woni ukru ene uma amani ma woni ukru ne uma afia kofa woni ukru ne uma Janeta J woni ukru ne uma Felicia Sapon woni ukru ene uma Sandra woni ukru ene uma Mr. Boye woni oye no ma Ewra Brown woni ukru ne uma afia nkroma woni ukru ne uma Akuya Afra Kuma, Wone Ukoni Uma, Asalia Ta David, Wone Uyeno Ma, Yaumak, Wone Uyele Enoma, Sisa Ama, Wone Ukoni Uma, Akuya Kisiwa, Wone Ukun Enoma, Yima, Kofi Yima, Wone Uyeno Ma, Ewa Yesu Kristo Nazaretini Dinimo, Nana Frema, Nana Frema, Wone Ukoni Uma, Nana Frempoma, Wone Ukoni Uma, Abuna Frempoma, Wone Umano Nanano, Benjamin Aka, une uyile ene uma, ewo Yesu Dimo. Yabon pa ewo Yesu Kristo Dimo, elwade nana ya une nikuni ma, efiata une ukuni uma, kwa jesimo une uyile ene uma, ewo Yesu Dimo. Yabon pa ewo Yesu Kristo Dimo, rose une ukuni uma, ewo Yesu Kristo Nazareth ni Dimo, elwade yabon pa ewo Yesu Kristo Dimo. Esrema Mary, Ewo Yesu Dimo, Esrema Daniel Okan, Ewo Yesu Dimo, Yesrema Panfaudin Amao, Yebon Paye, Ewo Yesu Kristo Dimo, Ose Ashiye, Butre, Udin Ede, Eduhine, Yesrema, Ewo Yesu Kristo Dimo, Adumunosuma, Ewo Yesu Dimo, Ewo Yesu Kristo Dimo, Adadi kojo, erwadi adum enosu emao, ewo Jesus Christ dimo, erwadi esrema wana efreye, ni wana ebre ama kwain, ama wantumia frenye na bawa nimise, wa utumima adum ebroso, ema yen wo enyuma penye na emu, ma yenya ye, hune yenya niye hiya yeno, erwadi busumi kwa yye yeyi, miyegura busumi fufrumo, afia ye na emu, eni fia edaye ni, erwadi ma adumo no, emroso ma yeyi, ma yen kwaye ni, ewo Yesu Kristo dimo, ena yabo mpaye, amen. Utie Asempa FM 94.7. Jumedia utie ye, eye jumedia ya tudin se, otini ni mpa iba imo otin, ose eye nuoma bibri. Ene, bebiya edibi druni, bebiya edibi sieni edie siye. Elwade ya duno biye kwa ma ene, Yesu ama, otine baba betuwaso. Adumua abwa adumso, adumua ebroso, ento ufie, ento wejuma so, Ento sika semso, ento awadi eso, ento umamano umamema so, ewe Yesu Kristo Nazareti ni dinimo, anayabo mpaye. Sawonfa Yesu Kristo, sewelu ade, ene waje mkwa, adieba akua adumono eye nise, ema yenya, ede mkwa jieba. Enti sawonfa Yesu wa, fa Yesu sewelu ade, ene waje mkwa. Enche ena Yesu aba. Na wanya ahomeji biya pa ama okra. Ewe Yesu Kristo dimo. Enti erwadi enshirao. Se uti jumedi ye otini ni mpa iba imu eten. Nidini di solomo jesi ajekum. Ebrande biya adie chin ukwada. Ukwada biya adie chin yawada. Yawada biya adie chin efiada. 2 a.m. to 4 a.m. and a jumedi ebaso. ne ha na adom bedom yen amede dwuma die ne nyina asie yesu ama ochina ebeba aba beto aso yewo akonchie ne empai bomu yewo akonchie ne empai bomu ye na wotwe mie no 14 days prayer and fasting yes rewade asrewade se obedom yen na afi ofa etosu mie no no obekan ye ho aboa yen edi etwama enkunudie ene ogie ene adanse aye ye ne efie dia enti yasafu ye ne nkro bata bia USF na nyina ene Ghana ase ye di se adwuma yi ewo ene edin mu ene gidie mu ene ahodin mu e ye akonche ne empire bo enti no se opesa odio wo beka ye ho ame etwa ewurade ani mu a ekwan da ho ye papa doctor bishop ya owusu ansa wo danso ma my father's house akonche ne paibo no ebi ekoso ho enti no ofren ya ye be kire obebi a obefa ka akoda soma ne bebi oduda soma na obesi doctor bishop wa church champion kotoba bi ho nsusu ebi ekoso ho ofren ya ye be kire o Reverend Emmanuel Ajayi Awoshi ebi ekoso ho Tema ebi koso ho Sprinters ebi koso ho Taifa ebi koso ho Adenta ebi koso ho Che se Bebi a ati ati se Bomodin Fahun she mbi Na chwen yu radye ni mu Na chwen kron kone se Wona wo chwen yu radye ni mu no Wonyan wodin fufro Wodin tabayin tusa kodye Onanti ombre Otumrika na ompaba Chwen se Wana unimu wonya nko pono be shewa honu deni. Na woyenia makesie. Ibinu mu detechina maseye be sewa honu. Na wana unimu wonya nko pono be shewa honu deni. Na woyenia makesie, akesie. Tibra, mende fwe duna ye ye na ochu mieni. Ye nchwen uradie ni makonche ni mpaibom. Na apunwe biye biye. Na udi nkunimdi evye afi. Ashe uradie ni unyamu. Ewe Yesu Kristo dimo. Amen. Enti yediasi asofo Reverend Emmanuel Ajayi Atanase enti odi asempa mre ebrew Awurade nka ho na me masofo akwaba papa mpa chao akwaba
1: ya henewa
0: pacho bibia boko die
1: yesu ada roma
0: ede Awurade ase
1: ko na ho so e
0: pacho Awurade adumye so so bibia boko Awurade atom
1: asore ye
0: Awurade atom
1: wo kwa no so ye
0: Awurade atom esum na ho so nkanie ni so nkanie ni so
1: ho ye amasa man sai
0: e flipo kwa se a babesi e achimota forest krasa de sama mo for temuro mo udru o ya ni aji ufun achimota forest ho
1: yesu
0: ko se de etwom ni na wotwe e kwa so ya ngomati sofu Awurade nko abubo ye bia sesi esumu imu kakete kizena kadra wa idi ko jura mu na yenimu ade a ye de ayo manche omo mankane a ehwa ya de ama ye saa wo mu de
1: ya semu sofu
0: ye de ya semu ma Awurade
1: ye de ama no ho
0: Awurade ne bidi ye nya fa saa kwa no so asemu ama ye omo so mu ma ye kane a Awurade be ma ye kane a
1: I'm going to go to the house.
0: Bye bye.